0: komme lehre an Hotel Brandtan.
1: Hotel Brandtan leitet etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måltøkene, køtjen og mer sommer.
0: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fitte tøymer. Søk av Hotel Brandtan til din meffa.
1: Vi søker til Hotel Brandtan.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bilen.
1: Hef du, finnst du vi, efter vart hever en annan ja sommarsending. Vi tar noen verste herre vangt eisen. Sommarsending av FM8, grønt torsdag, middag og høsta fra 2012.